osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda oglasio se nakon što je među osobama privedenim zbog sumnje da su podmetnule požar u krugu fabrike De Rubis u Vitezu i njegov maloljetni sin. Podsjetimo, požar je izbio 21. augusta u dvorištu kompanije kada su vatrom zahvaćeni karavani smješteni na vanjskom prostoru fabrike. Magoda je poručio da je riječ o jednom od najtežih trenutaka u njegovom životu, posebno kao oca, te da daje punu podršku policiji i tužilaštvu da utvrde sve činjenice. Jedan od suvlasnika firme De Rubis je košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa. Na južnoj longitudinali u sarajevskom naselju Grbavica od danas počinje postavljanje završnog sloja asfalta na kružnom toku, zbog čega će na ovoj dionici biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Radovi na izgradnji kružnog toka ušli su u završnu fazu, a potpuna obustava je neophodna kako bi završno asfaltiranje bilo izvedeno kvalitetno i sigurno. Iz Ministarstva saobraćaja mole vozače da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce, da prate postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i poštuju upute nadležnih službi. Zbog radova će doći do izmjene režima vožnje trolejbuske linije, i to 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero. Saobraćaj će izmijenjenom trasom, i to smjer A iz ulice Bulevar Ivice Osima kod stadiona Grbavica skreteće u ulicu Topalo Osman Paše, zatim Zmaja od Bosne do Skenderije i dalje. Linije 101 i 103 preko mosta Skenderije prema Trgu Austrije, linije 102 i 107 u ulicu Hamze Hume i dalje prema jezeru. Detalje u izmjeni potražite na stranici MUP-a kantona Sarajevo te na stranici Ministarstva prometa. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni Celzija. Jutarnje vijesti su završene, a naredne su za 58-59 minuta.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 dionica Lašva Kakanju u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja obustavljen je saobraćaj. Zbog vršenja policijskog uviđaja privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zemljica Jug i Zemljica Sjever. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Deleuša. Na ostalim graničnim prilazima ovog jutra za sada se ne čeka duže od 30 minuta.

Bosansko-Hercegovački srednji proga Šamel Tuka pobjedio je u trci na 400 metara na mitingu Melinde u italijanskom gradu Kles. Tuka je u konkurenciji ukupno 30 takmičara nastupio u najjačoj trci te ostvario vrijeme 48,66 sekundi. Drugi je bio Samuele Deladio sa 49,71. Trka je inače održana u sklopu regionalnog prvenstva za seniore i juniore, a najboljim BH atletičaru svih vremena ovo je bio ujedno i prvi službeni nastup u ovoj godini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. You shot me so-

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio. Radio.

Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, go-go dance, beach DJ party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.